0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som har besøk av Mankegard i dag. Vi jakter nemlig på Norges beste bolle, og har fått da Gard sin topp 5-liste. Helt øverst, kardemommebollen.
2: Ja, fantastisk.
1: Og siden du jo en god bolleformidler, så har vi funnet fram litt deilig, romantisk og fin musikk. Og tenkte kanskje den kan ligge under når du forteller oss hvorfor kardemommebollen den beste I verden.
2: Altså, kardemommebollen jo magisk, og mye av grunnen til det at den så allsidig. Bunnivået veldig høyt, toppnivået det høyeste. Og du har også en bredde av smaker, den starter bra, men den fortsetter å utvikle seg, I stedet for at, som på kanelbollen, så bare stopper det etter et litt sekund. Men med kardemommebollen så utvikler vi oss videre, og har du god kardemomme så smaker det masse.
1: Nei, det var deilig. Jeg vil fortsette.
2: Ja, nei, jeg har ikke så mye mer å si. Men altså, god kardemommebolle unbelievable.
3: Det flere meninger her I innboksen. Andy skriver greit nok det, kardemommebolle greit, men mangler det ikke det lille ekstra?
2: Nei, det det ikke gjør. Da må du spise en god kardemommebolle, bro. Og det sånn at det skal ikke være noe ekstra på bollen. Vi skal ikke ha krem og syltetøy og alt mulig helvete.
3: Sofia har også sendt en melding her I appen NRK Radio. Hun anerkjenner ekspertisen din. Hun sier også at hun synes det var gøy og edda troverdighet at du fikk mer og mer spytt I munnen jo høyere på lista vi kom.
2: Ja. Takk,
3: Men det er jo fair det. Men jeg har lagt merke til et mønster nå. For nå har vi hatt Helene Mo på besøk. Lidenskapelig opptatt av bolla. Oliver Bergseth også, glad I bolla.
2: Har du brukt Oliver Bergseth som bollekspert?
3: Han har fått testet dyr versus billig bolle.
2: Ja, den går jeg med. Oliver en av mine beste venner, altså. Så, men faen, Oli til å smake boller. Shoutout til Lene Myhre, altså.
3: Det må jeg få lov å si, det var mye. Mm. Ja, den var god.
2: Det er bare en gang.
3: Ja. Men, rolig, altså. De har valgt kardemommebolle, de to også. Tror du det en greie at influensere velger kardemommebolle, eller bare fordi den best?
2: Nei, det bare fordi at spesielt Helene, da, som jeg har stor tillit til, hun har jo smakt utrolig mye boller hun også.
3: Hun har reist rundt I det ganske land.
1: Jeg innså nå. Det big kardemommebolle.
2: Ja,
1: det Som betaler jævlen der, for å si det.
3: Ja, får du betalt av kardemommeindustrien.
2: Ja, ja. Mye. Stygge summer.
3: Stygge summer.
1: Hvis bolle forsvinner nå, det finnes ikke bolle mer.
3: Ja, hva gjør du da?
1: Hvordan hadde livet ditt sett ut dagen?
2: Nei, det hadde jo blitt noen prosent kjipere da.
1: Ja, det hadde jeg.
2: Jeg synes genuint boller helt fantastisk. Jeg elsker boller. Jeg spiser alt for mye boller.
4: Kan jeg spørre, hvor ofte spiser du bolle?
2: Nei, kanskje et volym på 2-3 uker da.
4: Oi!
2: Ja,
3: ja men det den sunnmengde bolle, synes jeg. Ja.
2: Men jeg prøver å ikke spise utenfor jobb.
3: Nå skal vi jo kåre Norges beste bolle sammen med bakemesterskapet. Fortsatt mulighet til å nominere inne på nrk.no/bakemesterskapet. Det helt fair at du mener på at kardemommebolle best, og da mener du jo egentlig at den fortjener å vinne konkurransen.
2: Absolutt.
3: Men hvis du skulle ha prøvd å ta på liksom, titta I spåkula, hvis du skulle ha satt litt penger på da, hvilken bolle tror du vinner?
2: Nej, jag tror kanelbolla vinner. Det är ju alltså när jag går runt I bakerier och frågar vad som är det mest populära produkten så är det som regel kanelbollen. Och den finns ju över hela landet också. Så jag tror hvis jag skulle gjetta kanelbollen men jag tror också skolebröd slår fra sig också.
3: Okej.
2: Okay. Ja, det tror jag I vart fall hvis det är många på videregående som får stämma. Bort I färskvara.
3: Fast de får med sig en liten god också.
2: Ja, en liten god men den också en lunchkaka så är det
4: fantastiskt. En liten combo.
1: Då har experten talt. Mankegard, tack för att du delte topplistan din.
2: Tack för att jag blev kallad ballexpert. Hey.